0: Word die ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni? Sokitori einde. Sokitori einde.
3: 98.6 FM.

0: Waar die ritme
1: jou thuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni?
3: Sokkie tot die einde. 98.6 FM.

dikwijls schuldig aan een ondeurdachtig praat, zonder om te denk waartoe ons woorde kan lei. Maar kyk eerder saam met die tekstversie bo na die moontlike positiewe uitwerking van ons woorde. Die digter stel ons woorde voor as diep waters en 'n bruisende stroom. Nou praat hy in die taal van die oosteling, van niks minder nie as 'n oorvloed van aanhou lewe skep. 'N standhoudende bron van vars water was vir hulle die droom van gewaarborgde lewe. Dink net daaraan, jou woorde kan vir mense 'n bron van lewe wees. Kies die regte woorde. Daarmee kan jy mense bemoedig, raad gee, aanspoor, ophelp, troos en nog baie ander mooi dinge. Dinge wat 'n medemens weer lewenskrag en lus kan gee. Jou woorde kan ook 'n bron van wysheid wees. Jy kan vir mense help om die regte besluite te neem, om hul lewens volgens God se wil te help reël. Dink voor jy praat en dra met jou woorde by tot 'n beter kwaliteit lewe vir ander mense.

Spreuke 18 vers 4 lees: Die woorde van 'n mens kan diep waters wees, 'n bruisende stroom, 'n bron van wysheid. Ons onderskat te dikwels die krag van ons woorde. Ons maak ons te

0: On Thursday the 24th of September, die veiling Sasselburg loop vir pret en liefdadigheid. En dit gee aan die wat minder het in die liefdadigheid saam met Open Hands 90.6 Stereo, Element en Hartslief Designs. Dit is op donderdag die 24ste by die veiling en dit is om 9 uur die oggend. Give it to me.
1: Yeah, y'all know what it is. Gospel hits on 90.6 with Vaughn.

0: hierdie bulletin geborg deur Rian Pools. Dit is vandag 14 jaar sedert die Marikana-slagting en die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag veroordeel reservis se gedrag. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Dit is vandag 14 jaar sedert die Marikana-slagting by die Lonmin Platinum Mine naby Rustenburg in die Noordwes plaasgevind het. 34 mynwerkers is op 16 Augustus 2012 deur die polisie doodgeskiet tydens 'n onbeskermde staking waarin hulle 'n maandelikse salaris van R12,500 geëis het. 'n Herdenkingsgeleentheid word vanoggend gehou by die koppie waar die werkers dood is. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het dissiplinêre stappe teen 'n reservis geneem nadat 'n video waarin hy glo dronk in militêre uniform was, op sosiale media versprei is. Die soldaat is afgeneem waar hy sigbaar dronk was, terwyl 'n lid van die publiek hom gevra het waarom hy sy uniform dra. Die Weermag het gesê hy was aktief opgeroep by 'n militêre eenheid in Pretoria. Sy oproep is nou beëindig. Suid-Afrika se voorgeskrewe minimum voordele stelsel vir mediese skemas staar dringende hervorming in die gesig. Die Raad van Gesondheidsorgfinansiers waarsku dat die regulasies sedert 2003 geen groot veranderinge ondergaan het nie. Voorgeskrewe minimum koste het skerp gestyg en maak nou meer as 60% van mediese skema begroting uit in vergelyking met ongeveer 40% in 2003. Verouderdes reëls dra by tot stygende gesondheidsorgkoste en hoër uitgawes vir lede. En in internasionale nuus, reddingsspanne soek steeds na oorlewendes nadat 'n aardbewing van 7,7 Flores Eiland in Indonesië vroeg gister getref het en minstens 47 mense dood is. Die aardbewing het kort voor 5 uur plaaslik tyd op 'n diepte van 15 km plaasgevind en is deur 341 naskokke gevolg. Indonesië se rampbestuursagentskap het gesê meer as 900 huise en honderde ander geboue is ernstig beskadig. Meer as 5000 mense is steeds in onruimingsskuilings. En dit is die einde van die bulletin, geborg deur Rian Pools. Ons volgende bulletin is om 10:00.
1: Get these early spring deals at Rian Pools 1.4 kilogram EcoGene chlorine floater for R99 each, a DC3 EcoGene Pro Chlor 245 each, R245 each. Available in-store and online, valid until the 31st of October. August, while stocks last, quantity per product limit per customer may apply. Other T's and C's do apply.
2: Bring back the bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
3: 90.6 FM is where you feel at home.
4: It's where you feel at home. 90.6 FM.

24/7 met Keep On Going. Colin se versoek so vroeg op 'n Sondagoggend. Goeiemôre, good morning. As jy nou net ingeskakel het op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo vir jou naweek versoeke elke Sondagoggend. Stuur hom vir my. Ek wag vir hom. 0623445545. Nog een ingekry van Jenny of Morning Jenny asking for Della Reese met Not One Minute More. Net hier, op die valse trefferstasie. Ek wag vir jou versoek, 062-344-5545.

Della Reese, not 1 minute more, 1960, net hier op 90.6 FM Stereo. Stuur vir my jou versoek, 0623445545, soos ek hom kry, speel ek hom. Hier is George McRae met Rock Your Baby.

George McRae, Rock Your Baby, net hier op 90.6 FM Stereo. Een boodskap ingekry van Marijk self, more Marijk, sy vra vir Hinder met Lips of an Angel. Ek nog vir jou Enrique met Heartbeat en Abba met Ring Ring, wat op pad is net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo. Stuur vir my jou versoek 06

En so met Backstreet Boys, Get Down. Stuur my jou versoek, 0623445545. Sit asseblief vir my jou naam by, dan weet ek met wie ek gesels en aan wie die boodskap uitgaan. Let's go.

Bless Bridges met Net vir jou, net hier op die valse trefferstasie. Een boodskap ingekry van Christa af wat vra vir Rudy en Corlia se weergawe van die Heidelied.

Status Quo met In The Army Now, net hier op 90.6 FM stereo. Nou verstaan ek hoekom die Valdriehoek so droef en stil is. Die bulle het verloor, teen die All Blacks. Ek sal nie die telling sê nie, julle het die telling klaar gesien, gisteraand al. Maar dis hoekom julle so stil is vir oggend. Skiesie, nê? Hier is ons bietjie George Michael met Heal The Pain. Dis nou nogal interessant, nê?

So 'n bietjie Michael Jackson met Black or White. As jy vir my 'n boodskap stuur, sit vir my jou naam by, dan weet ek met wie ek gesels en dan wie hy uitgaan. Hier is hy, net na hom, is 'n Jackie se versoek, Burnin' Love van Michael Jackson. Dit vat jou na jou 11 uur nuus toe.

0: Elvis Presley met Burn in Love net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke elke sondagoggend tussen 9 en 12 saam met maar nou. Ons gaan nou eers na jou nuus toe om 11 saam met Cherise.
1: In hierdie bulletin geborg deur Rian Pools, minister Manamela oorweeg regsopsies na hofuitspraak oor Nesvas en dit is vandag 14 jaar sedert die Marikana-slagting. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Die departement van hoër onderwys en opleiding het gesê, minister Boetie Manamela oorweeg regsopsies na 'n uitspraak van die Hoge Regshof in Pretoria. Die hof het gelas dat die aanstelling van professor Glengani Matibula as administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, Nesvas, opgeskort word. Dit volg nadat 7 voormalige Nesvas raadslede Manamela se besluit om die raad te ontbind in die hof betwis het. Die minister oorweeg tans regsadvies oor moontlike regsmiddele terwyl die departement gesê het dat studentefinansiering sal voortgaan. Dit is vandag 14 jaar sedert die Marikana-slagting by die Lonmin Platinum Mine naby Rustenburg in die Noordwes plaasgevind het. 34 mynwerkers is op 16 Augustus 2012 deur die polisie doodgeskiet tydens 'n onbeskermde staking waarin hulle 'n maandelikse salaris van R12.500 geëis het. 'N herdenkingsgeleentheid word vanoggend gehou by die koppie waar die werkers dood is. Suid-Afrikaanse markte fokus hierdie komende week op inflasie, kleinhandelverkope en groothandeldata. Statistieke Suid-Afrika publiseer woensdag Julie se inflasiesyfer wat na verwagting van 5% in Junie tot tussen 4,3 en 4,8% sal daal, deels weens laer brandstofpryse. Kleinhandelverkope sal na verwagting in Junie van 2,3 tot 2,5% verbeter. Internasionale markte bly onder druk weens die konflik in die Midde-Ooste. In 'n internasionale nuus, Marokkaanse owerhede het meer as 100 migrante in hegtenis geneem wat glo probeer het om die Spaanse enklawe Soweto in Noord-Afrika te bereik. Veiligheidsbronne het gesê 111 mense is sowat 3 km van die grens in hegtenis geneem te midde van vrese vir nog 'n massapoging om die grens oor te steek. Veiligheid is opgeskerp na 'n groot toestroming 2 weke gelede, toe sowat 78.000 migrante Soweto per see bereik het. Marokko het soldate, vlootvaartuie en hommeltuie ontplooi, terwyl Spanje meer as 1.500 veiligheidsbeamptes gestuur het. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Rian Pools. Ons volgende bulletin is om 12:00.
0: Get these early spring deals at Rian Pools 1.4 kilogram EcoGene chlorine floater for R99 each or a DC3 EcoGene Pro Chlor for R245 each. Available in-store and online, valid until the 31st of August while stocks last. Quantity per product, limit per customer may apply. Other T's and C's also do apply. Boodskap van Ricky af ingekry wat vra vir Bruce Springsteen se Dancing in the Dark, maar eers The Beatles met Day Tripper net na hierdie advertensies.
2: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
3: And it's fashion, food, fun, and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays, and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London. It's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za. Welcome.

En dan was geweest de Traveling Wilburys, End of the Line. Jy is ingeskakel op 90.6 en natuurlijk, Totally 80s, elke sondag tussen 12 en 2. Goeiemiddag. Ek hoop jou naweek was so ver goed vir jou geweest en goed met jou geweest, het jou goed behandel. En van hier af vind ek het jou bietjie beter probeer maak en lekkerder maak met die muziek, beste van die 80s, jylle 2 ure daarvan, vanaf 12 tot 2, elke sondag net hier op 90.6. So moet nie vergeet daarvan nie. Ja, jy kan lekker eties gesels by WhatsApp line 0623445545. Ek gaan weer een keer vir jou 0623445545, want daar was ek te vinnig die eerste ronde gewees. En dan nou, jy weet al in die tyd, jy kan ons gaan volg op al die sociale media platforms, van Facebook, man, TikTok, Spotify, en dan nou ook dan nou VCR TV in jou taal, en ook 90.6 TV. Ek moet nou erken, ek is seker een van die laaste ouens wat nou nog nie my opleiding gedoen het nie, ek kry net nie die tyd nie, ek kry regtig net nie die tyd nie, so die kamera sit en loer vir my, maar ek loer nie terug nie, jy weet so, so ja, ek moet ook een of ander tyd, ek op my gesig, my bakkies gaan wys daar so op 90.6 TV, ek sal moet plan maak, ek sal die tyd maak, regtig inwerk ergens, om my opleiding te gaan doen, dat ek dan ook kan verskyn daar so op 90.6 TV, maar intussen tyd gaan ek nie op met die lekkere muziek nie, en 90.6 TV is aan die gang, want ek moet nie dink omdat ek nou nie daar is nie, hy is nie aan die gang nie, nie, hy loops, ek sê, daar so is definitief muziek wat aan die gang is, ek hou hom doppie so in die hoek van my oog, sien ek, hy is aan die gang, hy loop, en so ek sê dan ook, VCR TV is ook, heeltemal aan die gang, jy kan enige twee van die platforms, kan jy ook gaan besigtig, ja, ek weet nie, radio het nou, het nou skielike gesig gekry, radio het nou beeldradio geword, nie TV, soos ons gedink het, nou beeldradio is nie, maar ja, so ek sê, dis nou radio met een gesig. Ons gaan nog lekker 80's speel vir jou, hier sal ook ons Totally 80's Rewind speeliekie, speel ons om so 12:30, en dan ook ons Odd One Out speeliekie, so bietjie later om 12:45 vanmiddag, so blyn geskakel vir al die lekkerte, wat nog voor die lekker speeliekies en die lekker muziek. Ek het nou nog gewonder oor wat ek nou volgende vir jou gaan speel, en toe het gegaan nou, eenie, meenie, myenie, mou, en het lyk vir my ELO, het jy nou die, ek weet nie die ding gewen nie so. So, ELO, Don't Bring Me Down, en dan ook bykie ietsie van AHA, wat nog vir jou voorlees so op hierdie Totally 80's, net hier op 90.6.

En dit was geweest, aha, Take On Me, voor het ook geluister na Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk. So wat sê hier so as een boodskap wat deurgekom het, wat gesê het, sjoe, wat kan mens sê? Beste era ooit van muziek, groete Anton Niedamer. En dan sê hy so, Cheetah, ok, daar is hy, baie dankie vir daai ene daar so. Susan Schmid, wat sê jy vir my? Goeiemiddag, die wil doop, die rewind liekie is makkelijk vandag. Dit is nogal hoor, en ek moet sê, my vooraf luisterfunksie is terug, ek is soos een kleinkie met een nieuwe toy, dit is een oud toy, maar ek het hom weer ontdek, so ja, hy is terug, so ek kon nou vooraf geluister het, hoe moeilik of hoe makkelijk is die liekie, en ek moet vir jou sê, ek dink hy is bijsonders makkelijk vandag, ek dink allemaal gaan hom kry, daar is, ek weet nie wat sal ek wil sê, dit is nie woorde in die liekie nie, maar daar is ietsie in die liekie, wat hom so herkenbaar maak, dit is eintlik, belaglik hoe makkelijk hy gaan wees. So ja, maar dit is nou vir die moeilikheid wat ek julle gegee het die vorige 2 weke. So bly ingeskakel vir die rewind liedjie Susan Schmid, ek glo tot jy gaan hom kry. So ja, ek gaan jou nie hierdie keer bil nie, ek geef julle 'n regverdige kans. Dan het ek ook laas week al, weet julle wat, nee, laas week en ek het al sleg gevoel oor dit. Nico Ferreira het laas week vir my boodskap gestuur wat ek heel misgelees het. So ek sê per ongeluk, per abuis, maar dit gebeur so baie keer so tussen die speelietjies deur, want iemand stuur vir my boodskap en dan stuur hulle antwoord deur vir die rewind liedjie en so. En dan sien ek net die antwoord raak in die boodskap, en ek vergeet skoon van die rest van die boodskap wat hy gestuur het. So hy gaan dan ook vandag na die boodskap, kijk, dit is nou al 'n week ouwe boodskap, so hy is al goed verouder, maar ons sal na hom gaan loer. Dan ook 'n baie belangrike ding wat ek gekry het, is op die verkeersgroep wat deurgekom het, Meyerton Pierneef, hulle sê daar so, groot ongeluk net voor Olyfdal, ek sê heeltemal seker wat dit is nie, hulle sê nog geen nooddienste op die toneel nie, dis 'n motorfiets en 'n kar. So ja, Meyerton Pierneef, groot ongeluk, net voor Olyfdal, nog geen nooddienste op toneel nie, dit was nou gewees so om 10:12 het dit deurgekom, so ek weet nie of dit al verander het, of daar nou nooddienste op die toneel is nie, daar is nog geen opdatering so ver nie. Ja, dis nou so min of meer al die WhatsApps wat ek so ver gekry het, maar ons kyk vandag nou bietjie na nog van julle boodskap wat deurgekom het. Nou wat ons deurvat na 12:30 toe is The Bangles se Be With You.

0: The Bangles, Be With You. Nou ja, julle is daar so, by die huis is het klomp staatmakers, ek het nou gesê, daar is so ongeluk, op Pierneef, na by Olijfdal, en ek het geen idee waar dit is nie, nou ja, toe kom julle na my redding, Wilna, Malinda en Wilna, ja, hulle sê Olijfdal NG Kerk, Olijfdal is die NG Kerk in Pierneefstraat, so baie dankie daar so. Wat het hulle net vir my gestuur, sy sê hier so, die wil Pierneef, is Meyertense Highway, mense jaag soos Formule 1 drivers, ja nee, dit gebeur mos nee, en dan iemand sê ook vir my nooddienste is, het nou by Pierneef aangekom, maar asseblief vir my Pierneef straat, en dit is aan nou nabij, Captain Hidden straat, as ek het nou recht verstaan, so ja, allemaal het dan nou vir my so gevindig net opdatering sy gee oor die ongeluk dan nou, daar so in Meyerton, dit is dan nou Meyerton Pierneef, groot ongeluk net voor Olijfdal en Gekerk, en dit is dan nou motorfiets en een kar, volgens inlichting wat ek gekry het, so, vir my maar die area, ry maar aan een paaikie, dat jy nou nie daar in die verkeer vasit, en moet nie een rubbernek wees nie, jylle weet ons wat een rubbernek is, hy mense het sy nekkie so rek om te kyk wat gebeur het, en dan ry hulle stadig, kyk nie waar hulle ry nie, want hulle kyk na die ongelukstoneel, en dan ry hulle in die volgende ou vas, so ja, pas op maar vir die rubbernekke, en vir my die area heeltemal. Nou ja, dit is half, tyd vir jou Totally 80s Rewind speelikie, net na hierdie breek.
1: Totally 80s will be back after this.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
4: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: Nee, sy daar sê, dis tyd vir Totally 80s Rewind. Die rede hoekom julle allemaal op die punte van julle stoele sit en julle ore spits, is om te kyk of julle hierdie liedjie gaan kan ontcyfer. So ek speel vir jou liedjie agterste voor, onderste bo, jy sê vir my wat sy naam van die kunstenaar en of groep wat sy naam van die liedjie, en jy stuur dit saam met jou naam na die WhatsApp nommer 0623445545. En dan wil ek jou weer eens net 'n reminder gee, as jy dan jou boodskap ingestuur het, moet nie vir my dan nou weer 'n boodskapie stuur of iets nie, vir die eenvoudige rede, want as jy hom weer stuur, dan gooi jy jou boodskap uit sy oorspronklike plek uit. So as jy dan nou dalk 'n eerste plekkie gehad het, en jy stuur gou vir my net so ietsie anders by, dan gooi hom uit sy plek uit, en hy sit hom vir my heel onder op die lys, en jy verloor dan jou plek in die ry waar jy dan nou gestaan het. Dit is bietjie tegnies, ek verstaan dit, maar ja, ek hoop julle verstaan wat ek probeer sê. 'N goeie begrip het halwe woord nodig, nee, en ek glo julle het allemaal goeie begrippe daarsop. Nog iets wat ek wou gesê het was, ek weet nie, ek wou vir jou nog iets gesê het, maar kan nie so vinnig daan dink nie, so kom ek speel vir jou die rewind liekie, jy identificeer om, sê van wat sy naam van die kunstenaar en of groep, wat sy naam van die liekie, en jou naam natuurlijk, baie belangrik. Nou WhatsApp nommer toe, 062-344-5545, hier kom my, 'n makkelike Totally 80s rewind liekie, 10 sekondes daarvan. Het julle gesê, die stuk gaan vir hom weggee, hy gaan vir hom, ek weet nie, ek kon hom net so wel die antwoord vir jou gegee daar so, ek kon hom net so wel nie eers achterste voor hom gespeel het nie, so daar so is hy, ek soek die naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liekie en natuurlijk jou naam, nou WhatsApp nummer 0623445545. Terwyl ek wacht vir julle antwoorde, hoekom is die WhatsApp lyn so stil, ek het nog gedink ek gaan oorval word hier so dier boodskappe, maar nou ja, kom ons kyk hoe vorder julle, hoe vaar julle dan nou met diene, terwyl ek wacht vir julle antwoorde, let's go to movies from the 80s.
4: This is a journey.
5: Totally 80s.
6: Movies from the 80s.
7: Say hello to my little friend!
8: Are you telling me you built a time machine?
9: Be afraid. Be very afraid.
10: Surely you can't be serious.
11: I am serious. And don't call me Shirley.
12: Get to the chopper!
13: May the force be with you.
14: Here's Johnny!
15: I'll be back.
16: Wax on, wax off.
17: Movies from the 80s.
0: And today, our movie is from the year 1986. Let's quickly have a listen to this. Back to School. That's the name of our movie from the year 1986. And it's all about a businessman to encourage his uninspired son to get through college. A wealthy and fun-loving but somewhat obnoxious businessman decides to enter the school as a student himself. Here's the trailer for our movie from the year 1986 called Back to School.
18: We'll
10: Guess who's getting some class?
13: I'm going to college.
10: Rodney Dangerfield's going back to school.
13: That's what I call marine biology. Hey, boys, here's a couple of pens in case you learn how to write. When I used to dream about going to college, this is the way I always pictured it.
14: Wait a minute, when did you dream about going to college?
13: When I used to fall asleep in high school.
18: Here's a book on sex education.
13: Let me see that.
19: The world's oldest living freshman.
13: Well, he left out the most important thing. Where to get it?
20: Say it! Say it!
13: Good teacher. He really seems to care. About what, I have no idea. Yeah, a little something for the kids, okay? Take that, it's okay, huh?
21: I don't have any kids.
13: No, because we're here. Get yourself some kids. We're here. Take it all right? What a woman.
14: She is the teacher.
13: I know, I like teachers. Do something wrong, to make you do it over again. What do you say you and I have dinner tonight?
22: Actually, I'd like to join you, but I have class tonight.
13: Why don't you call me sometime when you have no class?
10: He's not just the big man on campus.
13: Hey, folks, it's on me. Shakespeare for everyone, okay? You too, honey. Ooh, I like to tame your shrew.
10: He's the wildest man on campus.
13: Shake it up, baby!
23: Say when.
13: Right after this drink.
10: Rodney Dangerfield, come on, come back on, to school.
13: On, baby. Come on, I'll work it all out.
0: Sounds like actually a comedic movie over there. That was the trailer for our movie from the year 1986 called Back to School. Now it's time for your domestic movie chart, taking you back in time to the week 8 to 14 August back in 1986. Let's count them down. Down 5 places from last week's number 5 to this week's number 10. Flight of the Navigator. One Crazy Summer this week at number 9. A newcomer taking 8th place, Manhunter. Then down 1 place from last week's number 6 to this week's number 7, Ruthless People. Nothing in Common, our first climber on our domestic movie chart. Up from last week's number 8 to this week's number 6. Top Gun this week at number 5. Then last week's number 2, down 2 places to this week's number 4. The Karate Kid Part 2. And then another newcomer in 3rd place, Armed and Dangerous. Last week's number 1, down 1 place to this week's number 2, a movie called Aliens. And a newcomer taking 1st place, a movie called The Fly. That was our domestic movie chart for the week 8 to 14 August back in 1986. It's time for me to play you a song out of one of these movies. I normally do this eeny, meeny, miny, moe, and I select one. Let's go for Ruthless People, our number 7 movie. And it's a song by Paul Young called Wherever I Lay My Hat.

0: And that was Paul Young, "Wherever I Lay My Hat, That's My Home," from the year 1983. That song out of our number, that was our number 7th movie on our domestic movie chart, with the name Ruthless People. Nou, kom ons kyk vinnig weer 'n keer na ons Stout Ladies Rewind liedjie. Julle het nie te sleg gevaar nie, moet ek bysê. Maar ons hoor hier en daar iemand wat sê, nee, ek recognize niks nie. Ek weet nie wie die sanger is nie. Iemand se antwoord moet in die helfte gedeel word om by die regte afstand uit te kom. Ja, ek wil nie te veel weggee daarso nie. So ja, kyk maar bietjie weer na die antwoorde, maar moet ek weer eens vir jou sê, moet nie vir my nog 'n boodskap instuur sal ek sê, as jy seker is oor jou antwoord, want as jy weer jou boodskap instuur, word jou boodskap gevat en hy word onder in die lys gepak. So, as jy seker is oor jou antwoord, bly net waar jy is, maar as jy twyfel oor die antwoord, dan is jy baie welkom. Stuur my dan nou weer 'n antwoord in daarsop. Maar nou ja, hy gaan omtrent in die lyn van dit wees. Luister gou vinnig hierna.
1: How well do you know your 80s? It's time for 80s.

0: daarso is jou 20 sekondes van jou Toutletties rewind liedjie. Naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en natuurlik jou naam. Jou naam baie belangrik. Na die WhatsApp nommer toe 0623445545. Smitty, ek sien hy was so maklik geweest, nee. Hy was so maklik. Wat sê sy hierso? Okay. Ek sien julle antwoorde kom nou mooi in. Kom mooi in. Daai 20 sekondes het julle gehelp. Iemand sê daar is 'n dalk hierdie ene. Ons sal maar moet wag en sien. Ek speel of jou net so voor ons nuus om 1. Dan gee ek vir die regte antwoord en ek speel hom dan nou end uit. So bly ingeskakel daarvoor. Net so voor 1. Ek dink nie ek het Nico Ferreira se antwoord al gesien nie. So ek weet nie of Nico vandag luister ons ander Nico is hier, so ek sien sy boodskap is in, maar ek sien nie Nico Ferreira nie. Tensy sy profile picture verander het. Ek sal moet 'n bietjie gaan kykeloer daar. En ek sien ook nie vir Essie nie. Wat het van Essie en Lee geword? Hulle het ook besluit vandag is nou nie vandag nie. Het hulle weer gister te hard ge-All Black of ge-Global, ek weet nie, so ja. Kom ons kyk maar hoe lyk julle antwoorde net so voor 1.
1: Till the 80s will be back after this. Here at Builders Express in River Square, Three Rivers Vereniging, we understand how important it is for you to maintain your home. Whether you are maintaining your home, giving it a fresh coat of paint, or looking at renovating or expanding, you must come and visit us. For all your building, painting and DIY needs, upgrade your kitchen, tile your bathroom, or looking for a certain power tool, come and visit us. We will save you money to live better. Get to Builders Express, River Square, Three Rivers, and get it done.
2: When it comes to quality and convenience, Q for Fuel stands out. Located at Crossroad Center, 3 Gulf Road, Peace Haven, we offer premium petrol and diesel. Q for Store, a well-stocked convenience center for all your essentials. And Q for Liquor, for all your favorite beverages. Plus, with our loyalty card, earn from 10 cents back per liter to use on fuel, snacks, or drinks. Q for Fuel, your trusted destination for everything you need on the road, with no waiting in line.
3: Get low sulfur 50 ppm diesel for R27.99 per litre, only at Q for Fuel.
4: Just one great memory after another. Every Sunday afternoon on VCR 90.6 FM, you're listening to Totally 80s.

0: En dit is weer UB40 met Kingston Town. Hy het my nogal bietjie so bietjie gegooi oor sy actually wel sy eintlike datum wat hy op vrygestel is, want die een plek sê hulle vir my is 'n 1990 treffer en die ander een 89 treffer. Nou toe het ek toe nou agter die kap van die bil gekom. Hy is wel vrygestel as 'n enkel snit. In 1990, maar hy is oorspronkelijk vrygestel in 1989 op hulle album Labor of Love 2. So daar is ook kom, so hy is eerst vrygestel in 89 en toe as 'n single in 1990. Dit is gewees UB40 se Kingston Town. Net na die break, jou Tout Ladies Rewind Leakey, maar hierdie keer regom.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging.
3: Since 1978, Val Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Val Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Val Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
0: Oei, excuse, dis my beurt. Ek moet nou praat. Hy het nou klaar gepraat, nou kan ek praat. Kom, ons kyk vanaf hoe lyk julle antwoorde vir die Tout Ladies Rewind Leakey. Oei, hierso is Nico ook. Hy sê hierso, hy sê, ek speel nie saam vandag nie, het gisteraand ons kragdrade gesteel, ach aarde ons, ja nee, dit is 'n probleem. Hy sê, ons sit sonder krag, hy sê, groete Rika, o, dis Rika wat my gestuur,

herstelwerk. Sukses is maar sleg as sulke dinge mens oorkom. Kom ons kyk gou vinnig hierso. Waar begin julle antwoorde? Iemand sê vir my hierso, can't get you out of my mind. Kylie Minogue, maybe. Okay, sal kyk wat is die antwoord dan nou. Dan het ek nou Rika Sinne gekry, so dankie. Linda van Duyk het vir my gesê, middag Dewald, gaan het goed, so bly. Die erge kou is vir my, vandag is 'n pragtige dag, lekker dag en week, mooi bly. Maar dankie Tannie, selfde daarso, maar sy sê ook vir my, sy dink is, ek gaan nie liedjie se naam gee nie. Ek sal nou die liedjie se naam gee, want anders gee ek hom nou weg. Iemand sê vir my, Venga Boy se Shalala. Nee, dit is nie daai ene nie. Onthou, Venga Boy se Shalala is laat 90s, vroeg 2000s. Hy gaan beslis nie in die 80s, stoutly 80s pas nie. Dan het Lawrence, yes Lawrence, jy het hom daar so vir ons. Wie is hierdie gewees? Christa, baie dankie Christa, jy het hom. Ook, wie was hierdie gewees? Michelle, dankie. Wie was hierdie gewees? Hannes het hom. Dan het ons enetjie so van Wanda af. En ons het ook JJ, baie dankie vir jou antwoord. En dan Anton Nienaber het jou nou ook gekry daar so. En dan Susan Schmidt-Smitty, baie dankie, het jou antwoord ook gekry daar so. Johan, het jou antwoord. Iemand het die naam, maar hulle sê hulle kan nie die groep onthou nie. Weer is twee broers, maar okay, jy het hom daar. Ek wil amper sê, ja, dit is goed genoeg vir my daai ene. Dan iemand het ook hier vir my, so ek sê, hy het 'n antwoord gegee, maar hy moet in die helfte gedeel word. As jy die afstand dat jy wil loop in die helfte deel, dan het jy die regte antwoord daarso. Wie was hierdie geweest? Ivan, baie dankie vir jou antwoord. Ivan, yes, maar jy het 'n klomp regte antwoorde vandag hierso in. Ook Fanny het my antwoord daar aangestuur en Marius. En dan was het geweest, Steinkie, en dan nou, ons vinnigste vingers op hierdie vandag was geweest, was Lynette. Lynette, ja, jy was ons vinnigste vingers geweest met Steinkie dan nou kort op jou hakke daar so. Toe jylle vir my gesê het, yes, I'm gonna be 500 miles, the Proclaimers.

0: Dit was geweest The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Dit was geweest ons Stoutletties Rewind Likie. Weer eens baie geluk aan Lynette, ons vinnigste vingers op Diane. Sy het dan nou eerste by ons die rechte antwoord uitgekry daarso. En hallo daar aan Essie, bietjie laat, maar hallo, ja, welkom daarso. Dankie dat julle daarom ingeskakel is, om daarmee ten minste jou moeder se victory te vier daarso. Net gou vinnig voor ons nuus toe gaan, daar het weer ietsie ingekom oor Pierneef Road in Meyerton. Hulle sê daarso Pierneef Road closed just past a model bottle store accident, use alternative route, so dit klink van die pad is nou toegemaak daar so jy gaan nie veel van die keuse hê as om 'n ander route te gebruik nie. Maar nou ja, dis 1 uur, tyd vir jou nuus.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: In hierdie bulletin, geboorte Rian Pools, Afriforum lê klag van minagting van die hof teen Julius Malema en huiseienaars betaal duisende rande te veel vir dienste in vergelyking met inflasie. Goeiemiddag, ek is Cherie Smit. Afriforum met 'n minagtingsaansoek teen die EFF en sy leier Julius Malema by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien. Dit volg nadat die EFF en Malema glo weer mense tot onwettige grondbesetting aangehits het, ondanks 'n hofbevel wat sulke oproepe verbied. Afriforum het gesê, Malema het op 23 Julie tydens 'n EFF-lesing aan die Universiteit van Limpopo in Polokwane verwys na jong mense wat eendag 'n plaas in Stellenbosch sal betree en beset. Die organisasie vra 'n R500.000 boete vir die EFF en 18 maande se gevangenisstraf vir Malema. Afriforum se uitvoerende hoof, Kali Kriel, het gesê 'n hofbevel is nie 'n aanbeveling wat selektief gehoorsaam kan word nie. Die Oos-Kaapse Provinsiale Komitee vir Geografiese Name het bevestig dat die voorgestelde naamsveranderinge vir Lady Grey, Sterkspruit en Herschel nog nie finaal is nie. Die komitee het gesê, hulle begin hierdie komende week met die openbare deelnameproses. Die eerste vergadering word donderdag gehou. Suid-Afrikaanse huiseienaars betaal munisipale rekeninge wat duisende rande hoër is as wat dit sou wees indien tariewe sedert 2006 net tred met inflasie gehou het. 'N Ontleding van Johannesburg, Kaapstad en eThekwini toon die totale munisipale mandjie vir 'n huis van R2 miljoen het na raming met 350 tot 55 tot 550% gestyg teenoor sowat 170% inflasie. In eThekwini is die geraamde maandelikse verskil sowat R3446 teenoor sowat R2000 in Johannesburg. En laastens in internasionale nuus, minstens 3 mense is dood en meer as 10 beseer in die jongste Russiese lugaanvalle op Oekraïne. Russiese missiele en hommeltuie het onder meer Kiev geteiken, waar 'n mark beskadig is en 6 mense onder wie 'n kind volgens die stad se burgemeester beseer is. Rusland het ook Oekraïense hommeltuie-aanvalle op Moskou aangemeld. En dit is die einde van die Sondag Nuus Bulletins, geborg deur Rian Pools.
3: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
4: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Let's quickly have a look and see what's happening in the Val in the month of September. Die hervormde kerk Drie Riviere hou 'n biltong en brood aand op die 4de September by Klippervuur Country Estate. Dis aan om 6:30 namiddag. Toegang is R250 per persoon en R120 vir kinders onder 12. Kroeg met kaartfasiliteite beskikbaar, geen eie drinkgoed. Skakel vir Lizet of Henny vir meer inligting. Lizet op 083-601-3328 of Henny op 084-508-7849.
4: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
5: This week's Totally 80s Chart Attack.
0: And today we're going back in time to the 25th of May back in 1985. Let's count them down. This week at number 3, Everybody Wants to Rule the World by Tears for Fears. At number 2, Don't You Forget About Me by Simple Minds. And Wham at number 1 with Everything She Wants. Here's this week's number 3.
6: Number 3.

0: Dan sê dit was gewees met daarna met Papa Don't Preach. Nou kom ons vat gevinnige advertensie breek. Kyk hoe lyk dit. Dan gaan ek gevinnige, ek weet nie gevinnige time tally doen en kyk hoeveel tyd het ons oor. Want daar lê vir jou 'n mega mix voor van. Nee, ek gaan nie vir jou sê van wie af nie. Daar lê vir jou net 'n lekker Toutletty klap mix voor. Dis 'n mega mix. So bly ingeskakel vir daai en ek sê nog of jy wat dit is nie. Na die breek kan kyk ons gou vinnig hoeveel tyd is daar oor.
1: Totally 80s will be back after this. Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on-site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry-level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig, en my grasnyer wil nie saamwerk nie.
5: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
4: Is dit nie net vir boere nie?
5: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
4: Nou, daar is my soort plek.
5: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hpfeeds.net.
6: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
7: Totally 80s Club Mix.
0: Nou, wat dit beteken as ek so half en half oor die Club Mix gaan praat is, ons het nie meer baie tyd oor gehad nie, so ja, maar dit gebeur op 'n Sondagmiddag, op die beste van Sondag, hier op 90.6 en Totally 80s, want ons hardloop uit tyd, because we're having too much fun. So, baie dankie vir julle saam, luister vir julle saam, kyk, dit was 'n heerlike 2 ure gewees van Totally 80s. Onthou, ons doen dit volgende Sondag weer, dan nou tussen 12 en 2. Jy moet ook ingeskakel op 90.6, daar nie nog lekker muziek vir jou voor, maar as ek vinnig na die volgende uurse speellys kyk, dan sien ek vir Stevie Nicks, of Tom Petty, ek sien bietjie Elvis Presley, Eagles, ek seen Marmalade met Reflections of My Life, Gloria Gaynor, Vanessa Williams, man en nog 'n hele klomp ander kunstenaars, so bly ingeskakel. Dan ook 'n bietjie later vanmiddag jou Sunset Gospel Drive saam met Kyron Leroux, so bly ingeskakel. Hy gaan vandag 'n bietjie gesels oor is jy 'n plesier vir die Here? Are you a pleasure to the Lord? So bly ingeskakel vir daai ene. Julle kry elke Sondag so, wil ek maar amper sê, so opgesomde weergawe van die diens. Maar ja, julle moet bietjie in Sondag gaan, join julle ons in die gemeente by die kerk self en dan kan jy die hele storie hoor. Maar ja, sien uit daarna. Dis dan nou vanmiddag die Sunset Gospel Drive tussen 4 en 5 en dan van 5 tot 9 kuier Jeffrey Stevens saam met julle en hy doen vir julle dan nou julle family favorites op 'n Sondagaand wat hy vir julle lekker familiegunstlinge speel en glo vir my, daar's 'n paar lekker goue oues wat weggesteek is in daai hele speellys van hom daarsop. So moenie uitmis op daai nie. Nou ja, van my kant af, arrivari tot sien, julle moet 'n heerlike Sondag verder hê in die geselskap van 90.6. Geniet dan met die Klapmix verder. Dit is dan nou 'n bietjie Michael Jackson se mega mixie so vir jou.

0: It's been to Davis Group, Give Me Some Lovin', and when that song started to play, I was like, this song sounds familiar. We bring you all the familiar favourites here on Family Favourites. That particular song featured in oh so many tracks, I can't even believe or can't even begin to tell you in how many television series and movie series that particular song featured. Maybe you know. Let me know on 062-344-5545. It just evades me for the moment. Manita Min, kom ons gesels gou bietjie Afrikaanse hierdie wome. Hier op Family Favourites. Hierdie een het te maak met 'n aap. Nou, as iemand jou 'n aap in hulle sin noem, dan het jy seker maar 'n idee van wat hulle daarby bedoel. Ek gee vir jou die idioom, jy stuur sy betekenis vir my op 062-344-5545. Hier kom hy, vir vanavond wil ek by jou hoor, wat beteken hierdie een? Nes 'n aap op 'n stokkie sit, as iemand dit vir jou sê, dan is hulle eintlik besig om wat met jou te mors mee. Laat weet vir my, nes 'n aap op 'n stokkie sit, wat beteken dit? Sy betekenis groot asseblief na 062-344-5545. Ek hoor graag van jou, ek gee hom nog vir jou een keer. Hierdie is ons Afrikaanse idioom vanavond. Nes 'n aap op 'n stokkie sit, as iemand dit vir jou sê, beteken dit wat? 062-344-5545.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabel Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office, one page at a time.
3: Taking you back to the classics with your family favorites.

0: That's pretty good. The version of Faith No More and something called Easy, originally done by the Commodores on 90.6 Family Favourites. Goeienaand, gaan het goed met jou? So pas een hele klomp foto's op ons verkeerslijn deurgekom van die situasie of die padwerke om iets te herstel daar by Houtkop. So wees maar net bewus daarvan, asseblief, dit gaan so 'n bietjie vertragings teweegbring wat die verkeer betref. Maar ja, vat dit net lekker rustig, as jy een van die mense is wat op pad is nog huis toe, na jou Sondag kuier by familie en vriende. 90.6 waar jy thuis voel, saam met my, Jeffrey, op die Sondag aand, Family Favourites, ons saam, tot en met 9 uur vanavond, 062-344-5545, vir jou versoeke, ons versoek hier tussen 8 en 9, so as jy nog nie gestuur het, jy krap maar so 'n bietjie kop en dink wat se liedjie jy graag na wil luister van die 60s, 70s, 80s en of 90s. Stuur gerus vir my na 062-344-5545.
1: Turn up your radios. Welcome. This is Family Favorites. 529.
2: The home of real music. 90.6 FM stereo. Where you feel at home.

0: is jonk.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.